Počúvate Rádio Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Meteorológovia očakávajú 40-stupňové horúčavy. Polícia varuje pred ponechávaním detí a zvierat v autách. Košice vybojovali v Maďarsku výhru. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vlna horúčav na Slovensku sa má stupňovať. Pre STVR to potvrdil meteorológ Cyril Siman.
2: V nedeľu by malo byť ešte teplejšie, najvyššia teplota 35 až 40 stupňov, na severe o niečo chladnejšie okolo 33. Zdá sa, že najteplejší dňom bude pondelok, kedy maximálna teplota vzduchu bude zväčša 36 až neuveriteľných 41 stupňov, na severe predsa len o niečo menej okolo 34. A ešte aj útorok by mal byť v podstate extrémne teplým dňom, maximum teploty 35 až 40 stupňov, na severe 30 až 35, ale v útorok už sa začne počasie trochu meniť a pribudne oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: SHMU dnes do 20. vydal výstrahy 1., 2. a 3. stupňa pred horúčavami. Záchranári odporúčajú tieto dni ľahšie stravovanie, správne oblečenie, vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby počas horúčav nenechávali v autách deti či domáce zvieratá. Dlhší čas v rozhorúčajom vozidle im môže privodiť zdravotné problémy. V mimoriadnych prípadoch môže mať takéto nezodpovedné správanie tragické následky. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s agrárnymi samosprávami z ďalších 9 krajín únie v týchto dňoch vyzvala predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Za slovenskú komoru hovorí Jana Holéciová.
3: Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
1: Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy. Do Venezuely pricestovalo už viac ako 1600 záchranárov, ktorí pomôžu pri pátraní po preživších po dvoch ničivých zemetraseniach. Nezvestných je viac než 54 tisíc osôb. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. Triumf si pripísali aj hráči FC Košice. Na ihrisku maďarského Mozekovéž vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského týmu Miškovec 0-1. Ružomberčania nestačili na Sigmu Olomouc a prehrali 0-1. Záhoráci zvíťazili nad FC Zlín 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí na domácom ihrisku zdolali FC Tatran Prešov 5-0. MFK Dukla Banská Bystrica prehral na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2 a sa darilo hráčom AS Trenčín, ktorí na domácej pôde zdolali Petržalku 4-2. Dnešok spočiatku jasný, neskôr sa môžu pridať mraky a zrážky z tepla, veľmi dusno 31 až 38, na juhu aj do 40 stupňov a k tomu slabý južný vietor. Na východe je práve 22 až 24, Liptov hlási 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bezstarostné ráno aj na cesty vám praje Juraj. Pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. V Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Padali na vás striehnu v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov a v Barci pri OMV smerom do mesta. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš a pred výjazdom Východná smerom od Popradu. Na hliadku si dajte pozor v Humennom na výjazde z mesta smer Snina. To je všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: BPMka ponúka na svojej stránke novú virtuálnu odchodovú tabuľu, kde je možné získať aktuálne informácie o mestskej hromadnej doprave. Cestujúci tak môžu vyhľadať aktuálnu polohu konkrétneho autobusu alebo električky, či najbližšie odchody spojov zo zastávok. Predseda Národnej rady Richard Raši dnes odcestuje do Istanbulu. Zajtra sa tam zúčastní na parlamentnom samite Severoatlantickej aliancie, kde vystúpi s prejavom. Vodca libanonského militantného hnutia Hizbalah odmietol rámcovú dohodu medzi Libanonom a Izraelom podpísanú v piatok vo Washingtone. Ako základ pre ukončenie konfliktu by tak malo slúžiť memorandum o porozumení medzi Iránom a USA. Česká tenistka Karolína Muchová sa stala víťazkou dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Nemecku. Štvorka podujatia zvíťazila v prvom sete nad nasadenou šestkou Naomi Osakovou 6-1 a v druhom viedla 1-0, keď Japonka duel skrečovala pre problémy s členkom. Nedeľa znova dusná s maximami 31 až 40 stupňov pri slabom vetre. Aktuálne je na východe do 25 stupňov a jasno, pod Tatrami a na Liptove okolo 22. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Štefánikovej ulici za Jakabovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto jazdite opatrne. Ďalej v Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia. Ponovom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštiera po Slánsku smerom na Kapušany. A taktiež na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smer Lingov, potom v Barci pri OMV smerom do mesta. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš a aj pred výjazdom Východná smerom od Popradu. Hliadka si na vás počká v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smer Pozdyšovce. To je na všetko, keď viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj organizátori zemplínskych slávností varujú pred horúčavami. Záchranári odcestovali na pomoc Venezuele. Húsenica novým juniorským majstrom. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Michalovciach sa začal 66. ročník zemplínskych slávností. Trojdňové podujatie, ktoré pripravilo mesto spolu s Mestským kultúrnym strediskom, vyvrcholí dnes na zrekonštruovanom amfiteátri Hrádok. Ako uviedol riaditeľ kultúrneho strediska Miroslav Kisty, na tohtoročných slávnostiach sa predstaví viac ako 1300 účinkujúcich.
2: Budú činkovať na rôznych pódiach, či to bude na námestí, v atriu, alebo na zrekonštruovanom amfiteátri. Ale musíme zvládnuť aj tieto bezpečnostné veci, čo sa týka BOZP a chladenia, sanitiek a všetko, aby sme naozaj predišli rôznym problémom.
1: Zabezpečený je pitný režim, zdravotná služba aj opatrenia pre účinkujúcich. Ľuďom odporúčajú pokrývku hlavy, opaľovací krém a dostatok tekutín. Práve pre okres Michalovce, Trebišova, Sobrance platí v rámci východu od 11. do 23. stupeň výstrahy pred teplotami, na zvyšku východu a severu 1. a 2. stupeň. Zo Slovenska pred chvíľou odleteli záchranári na pomoc Venezuele, ktorí v sutinách budú pátrať po preživších. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič uviedol, že ide o najvzdialenejšiu misiu, akú si Slovensko pamätá.
3: 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. 15 príslušníkov hasičského záchranného zboru, 5 príslušníkov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávací psi. Počasie je tam okolo 28 stupňov Celzia, sem tam búrky, ale teda momentálne poškodená infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť je naozaj na maxime, takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Samozrejme na logistike sme závislí, nevedeli sme takú vzdialenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú štandardne v rámci Európskej únie a blízky štátov používame na takéto udalosti, takže idú bez techniky, ale s vybavením.
1: Podľa jeho slov zabezpečuje logistiku práve hostujúca krajina. Slovenskí záchranári majú po preživších len pátrať. Vyťahovať ich budú miestne týmy, ktoré na to majú techniku. Na teraz je návrat slovenskej posádky naplánovaný na 5. júla. Dánsko včera zaznamenalo na svojom území najvyššiu teplotu v histórii meraní. S hodnotou 36,6 stupňa to bol najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1874. V susednom Švédsku tamojšia meteorologická služba rovnako varovala, že teploty na juhu krajiny by sa mohli vyšplhať až na 35 stupňov. Milan Húsenica sa stal juniorským majstrom Slovenska v cyklistických cestných pretekoch. Jazdec Eška Topolčianky zdolal na pretekoch v českých Jeseníkoch, ktoré boli súčasťou spoločného šampionátu Čechov a Slovákov, o 2 sekundy Timoteja Michalíka. Tretí skončil ďalší člen Roman Krojciger. V závere týždňa očakávame ďalší horúci deň s maximami 31 až 38 stupňov, lokálne aj do 40, a k tomu zafúka slabý južný vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 24 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Romana Vaheľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, ale pripomíname, že prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Na D1 pri Petrovanoch smerom od Prešova pracujú cestári. Dávajte si pozor na obmedzený ľavý pruh. Pozor si dávajte aj na radary, ktoré sú na južnej triede za Rybou smer Barca, potom na konci Vyšného Opátskeho smerom na Slanecku. Namerajú vás aj na R4 za odpočívadlom Valaliky smer Krásna a na výjazde z mesta pri krematóriu smerom na Prešov. Radary aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Horolezecký spolok James podporil chatára zo Štefánikovej chaty pod Ďumbierom, ktorého chceli vymeniť z klubu slovenských turistov. Spolok tiež kritizuje vedenie Terryho chaty, ktorú spolu vlastnia, a žiadajú verejnosť o spätnú väzbu. Ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, koaličná SNS nepodporí štátny rozpočet na budúci rok. Informovala o tom hovorkyňa strany v súvislosti s návrhom o zvýšení dôchodku pre ľudí nad 90 rokov. Ukrajina prišla o stíhačku MiG-29, ktorá vykonávala nočnú bojovú operáciu v Poltavskej oblasti. Pilot sa katapultoval. Americká tenistka Madison Keysová sa stala víťazkou dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Eastbourne. Vo finále zdolala v pozícii nasadenej dvojky Nemku Tatianu Mariovu 7-5, 6-4. Nedeľa znova dusná s maximami 31 až 40 stupňov pri slabom vetre. Aktuálne je na východe a Liptove jasno a do 28. Prajeme príjemné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. V Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisci.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešovská MHD prejde na prázdninový režim. Štátu chýba prehľad o zhabanom majetku. Chladoňová obhájila titul majsterky Slovenska. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Všetky linky prešovskej MHD budú od júla premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň prázdniny. Počas júla a augusta nebudú premávať žiadne školské spoje. Niektoré spoje nie sú prevádzkované vôbec. Pri niektorých linkách upravili len časy odchodov vybraných spojov alebo ich trasy. V obci Banské v okrese Vranov nad Topľou mal 49-ročný muž napadnúť 47-ročnú ženu. Polícia incident vyšetruje. Po útoku mal muž údajne na dvore rodinného domu podpáliť auta a následne spáchať samovraždu. Zranenú ženu previezli záchranári do nemocnice. Na Slovensku chýba jednotný a prehľadný systém evidencie a nakladania s prepadnutým a zaisteným majetkom v správe štátu. Upozornil na to najvyšší kontrolný úrad, ktorý zistil, že chýba jasné rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami. Oceňovanie majetku je netransparentné a evidencie sú často neaktuálne a neprepojené. Za úrad hovorí Daniela Bolech-Dobáková.
2: Spolu bolo identifikovaných viac ako 650 porušení zákonov a interných predpisov, pričom najviac chýb sa objavilo pri majetku v dočasnej správe okresných úradov v sídle kraja. Kontrolóri tu našli porušenie predpisov takmer v každom druhom prípade. Na zlepšenie situácie je nevyhnutná kombinácia legislatívnych a systémových opatrení. Potrebné je zjednotiť pravidlá správy majetku.
1: Likvidácia nepotrebného majetku trvala podľa kontrol od niekoľkých mesiacov až po viac ako 20 rokov. Včera sa skončilo funkčné obdobie doterajších vedúcich pracovníkov maďarských verejnoprávnych médií, pretože v piatok bola v úradnom vestníku zverejnená novela zákona o médiách. Za návrh vládnej strany TISA v útorok hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal. Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tar po prijatí novely uviedol, že cieľom sú slobodné a nezávislé médiá, ktoré slúžia verejnému záujmu, poskytujú presné informácie a sú spoľahlivou a apolitickou inštitúciou a neslúžia aktuálnej vláde. Najmenej 193 miliónov ľudí v Európe včera postihli teploty vyššie ako 35 stupňov a horúčavy nad 30 stupňov zažije celkovo viac ako 404 miliónov ľudí. Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko či Švajčiarsko zaznamenali počas tejto vlny horúčav už nové teplotné rekordy. Cyklistka Viktória Chladoňová obhájila titul majsterky Slovenska. Členka tímu Visma Lease a Bike zvíťazila v rámci spoločného šampionátu Česká a Slovenska v Českých Jeseníkoch v konkurencii štyroch Sloveniek. Druhé miesto obsadila v premiére medzi ženami Nina Andacká zo stajne Cycling Team. Juniorskou majsterkou Slovenska sa stala Luisa Bartošíková. Dnešok spočiatku jasný, neskôr sa môžu pridať mraky a zrážky z tepla. Veľmi dusno, 31 až 38, na juhu aj do 40 stupňov a k tomu slabý južný vietor. Na východe a Liptove je práve 26 až 29 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Štefánikovej ulici za Jakabovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto prechádzajte opatrne. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Rýchlosť znížte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Americkej triede Prišelke smer Prešovská, potom na E4 za odpočívadlom Valeliky smer Krásna, taktiež pred Košickými Olšanmi smerom od Ďurďošíka. Namerajú vás aj v Prešove na Levočskej za Lidlom smer Malý Šariš a aj na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova. Hliadky sú v Michalovciach na Vinianskej ceste za kruhovým objazdom smerom von z mesta. Potom na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smer Michalovce a v Humennom na Mierovej za Lidlom smerom von z mesta. To je od nás všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aj v poslednú júnovú nedeľu ste naladení na Rádio Košice, ktoré vám už ponúka možnosť nazrieť do hudobného kalendára. Pekný deň želáme. Toto priniesol 28. jún. A hneď v úvode zaznie Barry White.

Pesničku Can't Get Enough of Your Love, Babe vydal 28. júna 1974 a patrí medzi jeho najznámejšie. Bol s ňou prvý v americkej hitparáde a získala aj zlatý status. Napísal ju pre svoju životnú lásku, keď jednej noci nevedel zaspať. O rok neskôr, v 75. sa rockery Eagles ocitli na čele amerického rebríčka albumov. Je to teda už 50 rokov.

Podarilo sa im to s ich štvrtým štúdiovým albumom One of These Nights, ktorý sa neskôr ukázal ako prelomový. Rovnomenný single, ale aj Take It to the Limit alebo Lion Eyes sú skladby, ktoré na albume najviac rezonujú. Ide o platňu, na ktorej poslednýkrát počujeme hrať pôvodnú zostavu kapely. Na záver Ed Sheeran a Justin Bieber, ktorí takto pred 7 rokmi kráľovali britskému rebríčku.

Už 7. týždeň Británii kráľovalo toto britsko-americké spojenie so singlom I Don't Care. Úspech sa dal predpovedať aj vďaka tomu, že produkcie sa samozrejme chytil už legendárny Max Martin a skladba znie jednoducho pohodovo. Napriek tomu má skladba celkom hlboký text. Skladba je v podstate o sociálnej úzkosti a o tom, ako dokáže prítomnosť milovanej osoby kompletne zmeniť naše prežívanie v nepríjemných situáciách. To by bolo všetko z dnešného hudobného kalendára. Na záver si ešte dáme z legendárneho Barryho Whitesa a jeho najväčší hit Can't Get Enough of Your Love, Babe. Radio Košice. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname dobrou správou, keďže v Košiciach na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu. Ďalej na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy. Radari ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej pri odbočke na Torisku smer Moldavská, potom na Prešovskej pri OMV smerom von z mesta. Namerajú vás aj pred košickými Olšanmi smerom od Ďurďošíka, taktiež na D1 pri výjazde Chminianska Nová Ves smer Poprad a pred tunelom Branisko smerom od Prešova. Hliadky sú v Košiciach na Levočskej pri Orlene smerom od Vyšného Opáckého. Ďalej v Michalovciach na Vinianskej ceste za kruhovým objazdom smerom von z mesta a aj na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smer Michalovce. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vysoké teploty súžujú nie len Slovensko. Vučič avizuje odchod z postu prezidenta. Kluby draftovali 8 Slovákov. Aj po 10. je čas na správy Rádia Košice. Vlna horúčav pokračuje. Vysoké teploty potrápia Slovensko aj dnes a teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov. Naďalej platia výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššie na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť aj v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov. Zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru. Na Slovensku bolo včera extrémne teplo a prekonalo aj viaceré rekordy. V niektorých lokalitách teplota presiahla 39 stupňov. Informoval o tom SHMu s tým, že najvyššia bola na stanici v Kamenici nad Hronom. Upozornil na to, že dnes by malo byť ešte o niečo teplejšie. Vlna horúča však ovplyvňuje nie len Slovensko, ale aj Európu. Vyhlásila to hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Kernalis. Vyjadrenie priniesla Teatri.
2: Vlna horúčav sa do konca tohto mesiaca rozšíri na veľkú časť západnej, strednej a južnej Európy. Očakáva sa, že teploty budú o približne 3 až 10 stupňov Celzia vyššie, než je to v tomto období bežné.
1: V českej obci Doksany v Ústeckom kraji včera namerali teplotu 40,6 stupňa, čím bol zrejme prekonaný doterajší teplotný rekord 40,4 z augusta 2012. Aj Nemecko zaznamenalo včera nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa. Vo Francúzsku sa od minulého štvrtka počas vlny horúčav zároveň utopilo najmenej 74 ľudí. K väčšine úmrtí došlo mimo povolených a strážených miest na kúpanie. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Kluby zámorskej NHL si vo svojom vstupnom drafte v Buffale vybrali celkovo 8 slovenských hokejistov. Ako prvý z nich počul svoje meno obranca Adam Golier, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v druhom kole zo 49. miesta. Sen o úspešnom drafte si splnili aj Samuel Hrenák, Adam Nemec, Tomáš Chrenko, Tomáš Královič, Jakub Floriš, Roberto Leonardo Enriquez a Lucian Bernát. Slovenský hokej zopakoval 8 draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023. Dnešok spočiatku jasný, neskôr sa môžu pridať mraky a zrážky z tepla, veľmi dusno, 31 až 38, na juhu aj do 40 stupňov a k tomu slabý južný vietor. Východ hlási práve do 30, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné a máme aj dobrú správu. Na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu. Ďalej pripomíname, že v Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa po Slánsku smerom na Kapušany. Radary na vás striehnú v Košiciach na Štúrovej pri odbočke na Torisku smerom od Styl Arény. Ďalej v Barci pri katastrálnom úrade smer most VSS a aj na konci Slaneckej predkrá. Snou. Namerajú vás aj na D1 pre tunelom Bôrik smerom od Popradu. Hliadky ste nám hlásili na vjazde do Dargova smerom od Sečoviec, potom na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smer Michalovce a pred Humenným smerom od Kochanoviec. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove v Ľubotíciach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50. Rýchlosť znižte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Štúrovej pri odbočke na Torisku smerom od Steel Arény. Potom v Barci pri katastrálnom úrade smer most VSS a na konci Slaneckej pred Krásnou smerom od mosta VSS. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad a hliadku ste nám hlásili na viazde do Dargova smerom od Sečoviec. To je od nás všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzelenica.sk. Nech to paratlačí!
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnovené kino v Betliari sa teší úspechu. Premiér sa nechce zapojiť do pôžičky pre Ukrajinu. Slováci neúspeli v príprave proti Poľsku. Bolo 11 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. V Rožňavskom okrese dlhé roky chýbalo kino s pravidelným premietaním. V minulosti fungovalo v Rožňavej, Betliari a ďalších obciach regiónu. Po ich zatvorení ale museli obyvatelia za filmami dochádzať do Revúcej, Rimavskej Soboty či Košíc. Všetko sa zmenilo v roku 2021, keď stolár Miroslav Balog našiel v Betliarskom kultúrnom dome staré premietačky a prišiel s myšlienkou kino opäť oživiť.
2: Som pozrel na tú premietáreň. Ako zo sály, zo spodného priestora, som sa opýtal, že vlastne, že čo sa ide robiť s týmto, s touto premietárňou, čo sa ide robiť. No takže oni to chcú vypratať, hej, že stroje pôjdu preč, ich chcú ich za 1 euro ich predajú, hej, akože no, čo si s tými strojmi, hej, to tu zavádza a ten priestor sa využije na niečo iné. Tak vtedy prišla taká myšlienka, že si odkúpim tie stroje, tam si ich doma alebo robiť niečo s nimi urobíme, lebo už som bol vtedy zberateľ, som zberal premietačky akože rôzneho druhu.
1: Za ostatné roky už zorganizovali viac ako 530 predstavení a privítali takmer 19 000 divákov.
2: My robíme aj také, že my premietame na netradičných miestach. Veľmi sa nám páči napríklad, keď prídeme do nejakých starých kinových sál, hej. No po tých obciach, po tých mestečkách sú, hej, kinové sály pôvodné, čo tam boli. Len sa tam, hej, robia tam nejaké akcie obec, hej, má tam niečo, ale nie je tam kino, hej. No a to putovné kino, také po tých obciach, to vzniklo takou náhodou, tak je tu také združenie, je Gemart a s nimi tak o tomto sa rozprávali. Oni taký nápad mali, že premietnúť kino do Štítnika napríklad, hej, že čo keď sa premietli v Štítniku, hej.
1: Kino v Betliari sa od moderných kinosál vo väčších mestách líši. Diváci sedia na pôvodných sedačkách z 90. rokov, ktoré sa ale združenie snaží postupne obnovovať. Najvyššie ústavní činitelia by sa mali na budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády na júlový summit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia sa do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
3: Budeme pomáhať Ukrajine humanitárne, čo robíme aj doteraz, to je celkom prirodzené. A som veľmi rád, že keď som bol v Gdaňsku pred 2-3 dňami, hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Ľvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, samozrejme Slovensko nemá na to, aby platilo vojenské výdavky Ukrajiny, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
1: Premiér tiež priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. Vo Venezuele je po zemetraseniach 69 000 nezvestných a otrasy si vyžiadali už najmenej 1430 mŕtvych. Do krajiny už prišla pomoc od 24 krajín, vrátane takmer 3000 záchranárov a 86 tímov s vycvičenými psami. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v generálke na duel predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s Kosovom, s Kosovom v Poľsku 80-115. Stretnutie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami. Zverenci trénera Olivera Vidina sú na prahu postupu do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy. Po troch stretnutiach sú na čele C skupiny so 100% bilanciou. V závere týždňa očakávame ďalší horúci deň s maximami 31 až 38 stupňov, lokálne aj do 40, a k tomu zafúka slabý južný vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 29 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Na východe, najbližšie k vám.
5: Vášeň a túžby odviel nám už dávno vietor, osud a skúšky.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dobrou správou. V Košiciach na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu. Ďalej v Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscyho, Záborského a Železničiarskej ulici. Radary ste nám hlásili v Košiciach na Palackého pri slovnafte smer Lingov, potom v Poprade na Partizánskej smerom von z mesta a aj na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad. Na hliadky si dávajte pozor na začiatku Sečoviec smerom od hriadok. Taktiež na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smer Michalovce a v Nacinej vsi smer Humenné. To je o nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Štefánikovej ulici za Jakabovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto prechádzajte opatrne. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50 a na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Radary na vás striehnu v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark, potom v Poprade na Partizánskej smerom von z mesta, na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad a za Spišským štvrtkom smerom od Prešova. Na hliadku si dávajte pozor na začiatku Sečoviec smerom od Hriadok a na Zemplínskej Šírave pri odbočke na Trnavu pri Laborci smer Michalovce. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia apeluje na dostatočný čas príchodu pred letom. Slováci chcú prísnejšiu ochranu detí na internete. Ostrihoňová a Murínová vyhrali viac boj. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a letiska Košice oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov. Upozornilo na to prezídium policajného zboru, ktoré vyzvalo ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, a to najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru. Zuzana Hrabovská apeluje, aby si hraničnú kontrolu nenechávali na poslednú chvíľu.
2: Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
1: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne prijíma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich.
2: Napriek maximálnemu úsiliu policajného zboru, personálnemu posilneniu a nasadeniu dostatočných kapacít vrátane využívania mobilných zariadení, súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky. Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určení štátni príslušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit.
1: Policajti preto apelovali na ľudí, aby na letisko prišli s predstihom. Až 87% obyvateľov Slovenska považuje ochranu detí a tínedžerov na internete za naliehavú verejnú otázku a súhlasí s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy. Vyplýva to z prieskumu agentúry TUMUS pre občianske združenie Rodičia.sk. Výsledky prichádzajú v čase, keď sa ochrana maloletých v digitálnom priestore stáva predmetom legislatívnych diskusí na Slovensku aj v zahraničí. Prieskum ukázal, že hoci 79% respondentov považuje rodičov za hlavných nositeľov zodpovednosti za ochranu detí v online priestore, pri výbere konkrétnych riešení očakávajú zásadnú úlohu od samotných digitálnych platforiem. Až 74% opýtaných by ako prioritu zvolilo opatrenia na strane prevádzkovateľov sociálnych sietí a online služieb. Ukrajinské drony v noci zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Rozsah a následky pre rafinériu na teraz známe nie sú. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal jednu obeť. Nie je jasné, či išlo o zamestnanca rafinérie. Tohto sezóna novická v seniorskej vekovej kategórii Nela Ostrihoňová a juniorka Lili Murínová, obe z KŠG Detva, zvíťazili vo viacboji na medzinárodných otvorených majstrovstvách Slovenska v športovej gymnastike v Prievidzi. Obaja štartujúci Slováci absolvovali len po dve disciplíny zo šiestich. V akrobácii obsadil Sebastian Samson tretie miesto a Oliver Kasala figuruje na piatej pozícii vo výsledkovej listine. V závere týždňa očakávame ešte horúci deň s maximami 31 až 38 stupňov, lokálne aj do 40, a k tomu zafúka slabý južný vietor. Na východe a Liptove máme práve 31 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, ale pripomíname, že medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Máme pre vás aj dobrú správu, keďže na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu. A na D1 pred výjazdom Východná smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. Na radary si dávajte pozor na D1 pred tunelom Prešov smerom od Košíc a pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je pred Novým Ruskom smerom od Sečoviec. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. V Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Pozor si tu dávajte na zúžené pruhy. Pozor si dajte aj na radary, ktoré ste nám hlásili na D1 pred tunelom Prešov smerom od Košíc a pred tunelom Bôry smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je pred Novým Ruskom smerom od Sečoviec. To je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: find me.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rím. Večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výstrahy pred teplotami platia pre všetky okresy. Na Slovensku sa podľa Gašpara nežije zle. Šimečka nesúhlasí. Messi kráľuje tabuľke strelcov. Aj po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. Na celom Slovensku platia dnes výstrahy pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov. Na západe a juhu krajiny, ale aj v niektorých lokalitách na východe môže byť nad 38. Výstrahy 1., 2. a 3. stupňa sú vydané do 20. Výstraha 3. stupňa je vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho. Platí aj pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov. A preto dnešný program zemplínskych slávností v Michalovciach upravili. Úvodný blok, ktorý sa mal začať o 15. organizátori presunuli na 8. augusta. Ostatný program sa tak začne o 17. Na otázku dvíhania životnej úrovne na Slovensku majú podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a šéf progresívcov Michal Šimečka rozdielny názor. Gašpar v diskusnej relácii STVR hovoril, že na Slovensku sa nežije tak zle, ako to vykresľuje opozícia.
2: Ja si nemyslím, že Slovensko je čiernou dierou. My sme tu zabezpečili nárast reálnej mzdy. My tu máme priateľnú, som povedal, mini infláciu potravín, ale dodám, nie všetko sa dá idealizovať a som tiež presvedčený, že sa veci dajú posunúť ešte k lepšiemu, dajú sa urobiť ďalšie opatrenia, ale tie si budú vyžadovať čas. My nie sme zastancom takých reforiem, ktoré okamžite budú mať dopad na životnú úroveň Slovákov.
1: S jeho vyjadreniami nesúhlasí líder opozície. V tejto súvislosti Šimečka apeloval na riešenie nízkej životnej úrovne.
3: Po 2,5 roku konsolidácie tejto vlády má bežná štvorčlenná rodina na rok o 1500 eur väčšie výdavky kvôli zvýšeným odvodom, daniam a poplatkom. Máme, a to hovorí Európska únia oficiálne, najhoršie udržateľné verejné financie v celej Európskej únii. Máme infláciu, ktorá je vyššia než ktorýkoľvek náš susedný štát. Teraz máme dokonca aj najvyššie ceny benzínu.
1: Rozprávali sa aj o 13. dôchodkoch. Šimečka zopakoval, že jeho hnutie ich nechce zrušiť, ale zadresniť, tak aby išlo na ne o polovicu menej peňazí. Gašpar zas označil 13. dôchodky za vlajkovú loď vlády. Od júla sa v Belgicku zvyšujú pokuty za dopravné priestupky o 10%. Pre vodičov prichytených pri jazde pod vplyvom alkoholu bude tiež okrem toho platiť aj 12-hodinový zákaz šoférovania. Dopravné pokuty v Belgicku vlani vygenerovali príjmy približne 600 miliónov eur. Najlepším strelcom prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale je po skupinovej fáze Argentínčan Lionel Messi so 6 presnými zásahmi. 4-krát sa presadili francúzske hviezdy Osman Dembele a Kylian Mbappé a taktiež aj Nor Erling Haaland s Brazílčanom Viniciusom juniorom. Tímovej štatistike v strelených góloch kráľuje Francúzsko s Nemeckom a Holandskom. Dnešok naďalej veľmi horúci do 40 stupňov a aj zajtra nás čaká dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Na východe je práve 32 až 35 stupňov, Liptovský Mikuláš hlási 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
5: Keby bolo niečo,

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú rýchle jazdné pruhy. Máme aj dobrú správu. Na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu. V Prešove pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Je križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscyho, Záborského a Železničiarskej ulici. Na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dávajte si tu pozor na zúžené pruhy a pri Petrovanoch smerom od Prešova pracujú cestári. Dávajte si pozor na obmedzený ľavý pruh. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jumbu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto zvyšte opatrnosť. Ďalej v Prešove je Rusínska ulica čiastočne uzavretá z dôvodu opravy vozovky. Smer z centra na Sekčov ostane prejazdný s čiastočným zúžením jazdných pruhov. Na D1 pred výjazdom východná smer Liptovský Mikuláš prebieha modernizácia dopravného značenia. Doprava je vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch a práce potrvajú vyše 2 týždňov. Radary ste nám hlásili v Košiciach na Americkej triede smerom od Prešovskej a na výjazde zo Sečoviec smer Dargov. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autografie.

0: Grammyády a noví laureáti Hercovej misie a Zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Enviro Resort ohlásil v Prešovskom kraji projekty za 20 miliónov eur. Kamenický si nepripúšťa rozpočtové provizórium. V NHL sa črtá premožiteľ Chárovho rekordu. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Okresy Bardejov, Levoča, Snina, Poprad a Kežmarok z Prešovského kraja čakajú investície do vodárenskej infraštruktúry, zberu odpadov a obnovy verejných budov za takmer 20 miliónov eur. Jedným z kľúčových projektov je vodárenský za vyše 4,5 milióna, ktorý ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom a podpredsedom predstavenstva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Petrom Ďurioškom a s predstaviteľmi samospráv. Vďaka zazmluvnenému projektu bude možné zabezpečiť obnovu a modernizáciu 20-ročnej čistiarne odpadových vôd s kapacitou pre viac ako 140 tisíc obyvateľov. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru v JOJ 24 vyhlásil, že rozpočtové provizórium preňho neprichádza do úvahy. Štandardný termín predloženia rozpočtu je 15. október.
2: A keď nepoviem detaily a nikdy nebudem hovoriť to, čo sme sa dohodli s koaličnými partnermi až do momentu, kedy nepredložím rozpočet, tak už som sa stretol s premiérom Slovenskej republiky Robertom Ficom, kde sme si preberali tie východiska. Budúci týždeň budem mať stretnutie napríklad s predstaviteľmi strany Hlas o rozpočte, ale nebudeme prezerať, čo sa baviť.
1: Zároveň vraví, že sa v konsolidácii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane.
2: Samozrejme, každý podnikateľ privíta zníženie odvodov, zníženie daní, to je samozrejme, to sú opatrenia, teda sa bavíme o tom, že na jednej strane tu požiadavka znižujte deficit, a na druhej strane, pani redaktorka, si sa zhodneme na tom, že keď znížime momentálne dane, tak príde štát o veľké zdroje, čiže ten deficit by sa prehlboval. Čiže to je to, čo v ekonomike platí rovnováha. Tam neplatí to, že ideme niečo extrémne urobiť dobre alebo extrémne zle. Tam musíme zachovať rovnováhu.
1: Zároveň vraví, že sa v koalícii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane. Ruský útok na ukrajinskú metropolu si v noci vyžiadal najmenej dvoch zranených, oznámil to šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Doplnil, že v okrese Darnický v dôsledku útoku vypukli požiare v bytových i nebytových oblastiach. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila. Hokejista Alexander Karmanov sa stal prvým Moldavcom draftovaným z NHL. Z celkového 201. miesta si ho vybrali San Jose Sharks. 18-ročný ľavák meria 216 cm a v prípade nastúpenia v NHL by prekonal spoločný rekord z Denacharu a Curtisa Douglasa 205 cm ako najvyšší hráč profiligy. Dnes ešte do 40 stupňov a aj v úvode nového týždňa očakávame horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 31 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice, peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname príjemnou správou, keďže v Košiciach na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu. Ďalej od Čižíka po Národnú triedu je neprejazný úsek kvôli prácam na ceste. Na radari si dávajte pozor v Košiciach na Furči za Poštou smerom do centra, potom na Americkej triede Prišovke smer Prešovská a aj na konci Slaneckej smerom do Krásnej. Radar je aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadky ste nám hlásili vo Vojčiciach smer Trebišov a na vjazde do Strážskeho smerom od Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Na cestách Metropoly Východu je situácia aktuálne pokojná, ale pripomíname, že na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto zvýšte opatrnosť. Ďalej v Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa po Slánsku ulicu smerom na Kapušany. Radary sú v Košiciach na Furči za poštou smerom do centra, potom na Americkej triede Prišelke smer Prešovská, na konci Slaneckej smerom do Krásnej. Namerajú vás aj v Barci za OMV smer Južná trieda a aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili na Dargovskom priesmiku smer Sečovce a ďalšia je na viazde do Čaklova smerom od Vranova na Topľov. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, neváhajte a dajte nám vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nevyhovujúca voda na kúpanie je v troch jazerách. Záchranári odcestovali na pomoc Venezuele. Slováci neúspeli v príprave proti Poľsku. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na kúpanie je nevyhovujúca voda v rekreačnej oblasti Gazárka, Šaštín, Stráže, Štrkovisko Čania a Ružín. Oblasti nie sú vhodné, pretože to predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa. Úrad verejného zdravotníctva zistil zhoršenú kvalitu vody na kúpanie aj na Štrkoviskovom jazere Kava v Komárne, plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach a tiež Ružíne. Namerané hodnoty predstavujú zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom. Nie je pravdou, že Slovensko je v boji proti dronom úplne bezbranné, uviedol to bezpečnostný expert William Ostatník. V prípade, že by cez slovenské hranice preletel dron, tak je treba myslieť aj na to, že sme v Severoatlantickej aliancii. V rámci NATO totiž existuje integrovaný systém protivzdušnej obrany. Zo Slovenska už odleteli záchranári na pomoc Venezuele, ktorí v sutinách budú pátrať po preživších. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič uviedol, že ide o najvzdialenejšiu misiu, akú si Slovensko pamätá.
2: 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. 15 príslušníkov hasičského záchranného zboru, 5 príslušníkov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávací psi. Počasie je tam okolo 28 stupňov Celzia, sem tam búrky, ale teda momentálne poškodená infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť je naozaj na maxime, takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Samozrejme na logistike sme závislí, nevedeli sme takú zdanosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú štandardne v rámci Európskej únie a blízkych štátov používame na takéto udalosti, takže idú bez techniky, ale s vybavením.
1: Podľa jeho slov zabezpečuje logistiku práve hostujúca krajina. Slovenskí záchranári majú po preživších len pátrať, vyťahovať ich budú miestne týmy, ktoré na to majú techniku. Na teraz je návrat slovenskej posádky naplánovaný na 5. júla. Pápež Leo XIV. Na záver zasadnutia kolegia kardinálov vo Vatikáne opätovne vyzval na mier. Neverejné zasadnutie kardinálov z celého sveta, známe ako konzistórium, bolo zvolané s cieľom diskutovať o rôznych globálnych výzvach. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v generálke na duel predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s Kosovom, s Poľskom 80-115. Stretnutie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami. Zverenci trénera Olivera Vidina sú na prahu postupu do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy. Po troch stretnutiach sú na čele C skupiny so 100% bilanciou. Nedeľa ešte horúca a aj zajtra nás čaká ďalší dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50. Máme aj dobré správy. V Košiciach na Slaneckej ulici sú už otvorené výjazdy na Rovníkovú a Čingovskú ulicu a v Prešove je Rusínska ulica plne prejazdná. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Hlinkovej pri Freši smerom od Furče a na konci Krásnej smerom von z mesta. Ďalší radar je na výjazde zo Sečoviec smerom na Dargov a aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Čečejovciach smerom od Košíc a v Levoči na konci mesta smer Dravce. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aj v poslednú júnovú nedeľu ste naladení na Rádio Košice, ktoré vám už ponúka možnosť nazrieť do hudobného kalendára. Pekný deň želáme. Toto priniesol 28. jún. Hneď v úvode zaznie Barry White.

Pesničku Can't Get Enough of Your Love, Babe vydal 28. júna 1974 a patrí medzi jeho najznámejšie. Bol s ňou prvý v americkej hitparáde a získala aj zlatý status. Napísal ju pre svoju životnú lásku, keď jednej noci nevedel zaspať. O rok neskôr, v 75. sa rockery Eagles ocitli na čele amerického rebríčka albumov. Je to teda už 50 rokov.

Podarilo sa im to s ich štvrtým štúdiovým albumom One of These Nights, ktorý sa neskôr ukázal ako prelomový. Rovnomenný single, ale aj Take It to the Limit alebo Lion Eyes sú skladby, ktoré na albume najviac rezonujú. Ide o platňu, na ktorej poslednýkrát počujeme hrať pôvodnú zostavu kapely. Na záver Ed Sheeran a Justin Bieber, ktorí takto pred 7 rokmi kráľovali britskému rebríčku.

Už 7. týždeň Británii kráľovalo toto britsko-americké spojenie so singlom I Don't Care. Úspech sa dal predpovedať aj vďaka tomu, že produkcie sa samozrejme chytil už legendárny Max Martin a skladba znie jednoducho pohodovo. Napriek tomu má skladba celkom hlboký text. Skladba je v podstate o sociálnej úzkosti a o tom, ako dokáže prítomnosť milovanej osoby kompletne zmeniť naše prežívanie v nepríjemných situáciách. Pri tejto pesničke ostaneme a veríme, že to bude len príjemné. Toto sú už spomínaní Ed Sheeran a Justin Bieber a ich I Don't Care.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Cesty Metropoly Východu sú pokojné, no na moste medzi križovatkami Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Ďalej v Prešove v Nižnej Šebastovej došlo k zmene dopravného značenia. Po novom je obnovená jednosmerná ulica od Kaštieľa po Slánsku smerom na Kapušany. Radary na vás triehnú v Košiciach na Hlinkovej pri Freši smerom od Furče, potom na výjazde z Hriadok smer Trebišov a aj na D1 pred tunelom Bórik smer Liptovský Mikuláš. Na hliadky si dávajte pozor v Čečejovciach smerom od Košíc a na konci Levoče smer Dravce. To je pre dopravný servis všetko. Bezstarostný zvyšok nedele vám praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nemocnica v Kráľovskom Chlumci ukončila prvú časť obnovy. Slovensko má jednu z najvyšších sadzieb DPH v regióne. Kluby draftovali 8 Slovákov. Je krátko po 16. čas na správy Rádia Košice. V nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlumci pribudli vynovené vnútorné priestory s vybavením vrátanie izie pre pacientov. Ide o súčasť celkovej rekonštrukcie za milióny eur cez plán obnovy. Pri odovzdaní prvej fázy bola aj námestnička pre liečebno-preventívnu starostlivosť Judita Chachaľáková.
2: A takže dá sa povedať, každé jedné poschodie je obnovené, je obnovený pláž nemocnice s výmenou okien, fotosel, dvere, strecha. Pacientom to prináša absolútne komfort. Izby sú maximálne komfortné. Sú to dvojpostelové izby, ktoré majú vlastné sociálne zariadenie, sprchu, toalety.
1: Šéf parlamentu Richard Raši pripomenul, že v minulosti bolo otázkou ďalšie fungovanie nemocnice a potrebných financií na jej modernizáciu.
3: Málo ktorá nemocnica na Slovensku je schopná pripraviť projekty, urobiť ich dobre a byť úspešná ako nemocnica v Kráľovskom Chlumci. Svedčí to aj o tom, že máte dobrý tím, že viete robiť projekty, že viete aj presvedčiť tých, ktorí rozhodujú o tom, že si táto nemocnica tieto investície slúžia. Nemocnica takto vybavená bude nielen stabilizujúcim prvkom v regióne, najväčším zamestnávateľom, ale bude atraktívna aj preto, aby ste tu vy, zamestnanci, neboli sami.
1: V realizácii sú ďalšie fázy obnovy vrátane vybudovania urgentu prvého typu, ale aj vonkajšieho parku. Slovensko v poslednom roku výrazne pokročilo v digitalizácii daňového systému, no zároveň patrí medzi krajiny s najvyšším daňovým zaťažením práce aj spotreby v regióne strednej a východnej Európy. Vyplýva to z najnovšieho vydania regionálneho porovnania. Popri doterajších sadzbách 19% a 25% pribudli nové sadzby DPH vo výške 30 a 35%. Jedným z faktorov, ktoré podľa štúdie zvyšujú celkové daňové zaťaženie na Slovensku, je aj základná sadzba DPH vo výške 23%. Tá patrí medzi najvyššie v regióne. Najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete, veľký hadronový urýchľovač, sa zajtra zatvára na 4 roky. Dôvodom je rozsiahla modernizácia, ktorá výrazne zvýši jeho kapacitu kolízií a potenciál na objavovanie tajomstiev vesmíru vrátane temnej hmoty. Cieľom je zvýšiť počet kolízií za jednotku času 10-násobne oproti súčasnému stavu. Celkové náklady na modernizáciu sa odhadujú na 1,5 miliardy dolárov. Kluby zámorskej NHL si vo vstupnom drafte v Buffale vybrali celkovo 8 slovenských hokejistov. Ako prvý z nich počul svoje meno obranca Adam Golier, ktorého si Los Angeles Kings vybrali v druhom kole zo 49. miesta. Seno v úspešnom drafte si splnili aj Samuel Hrenák, Adam Nemec, Tomáš Chrenko, Tomáš Královič, Jakub Floriš, Roberto Leonardo Enriquez a Lucian Bernát. Slovenský hokej zopakoval 8 draftovanými hráčmi výsledok z roku 2023. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 33 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rožňava chce obnoviť autobusovú stanicu. Hlasovací lístok na referendum získate už len osobne. Slovenky nestačili v boji o bronz. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rožňava pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie autobusovej stanice. Budova i nástupištia sú po 10 ročiach v nevyhovujúcom technickom stave. Súčasťou projektu má byť aj obnova susediaceho trhoviska. Martina Besírová informovala, že samospráva má na projekt schválenú dotáciu cez Radu partnerstva Košického kraja vo výške takmer 3,5 milióna eur.
2: Hlavná budova bude slúžiť ako centrálny priestor pre cestujúcich. Nachádzať sa v nej budú čakáreň, pokladne, hygienické zariadenia, informačný systém, Wi-Fi pripojenie, audiovizuálny informačný systém a kamerový dohľad. Na rozdiel od súčasnej stanice bude celý objekt bezbariérový. Pre cestujúcich bude vybudovaných 11 šikmých nástupišť, z toho 3 pre diaľkovú dopravu a 8 pre prímestské spoje.
1: Samospráva už má v rámci prípravy projektu k dispozícii rozhodnutie o stavebnom zámere. Realizačná projektová dokumentácia by mohla byť hotová počas júla. Už o necelý týždeň sa bude na Slovensku konať referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať už len osobne do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Ukrajina prišla o stíhačku MiG-29, ktorá vykonávala nočnú bojovú operáciu v Poltavskej oblasti. Pilot sa stihol katapultovať. Presná príčina straty ukrajinského stíhacieho lietadla nie je známa. Podľa agentúry DPA sa ale jeho zrútenie časovo zhodovalo s vystrelením viac ako 100 ruských dronov na Ukrajinu. V zámorskom francúzskom území Nová Kaledónia sa začali dlho odkladané voľby do provinčných zastupiteľstiev. Hlasovanie sprevádzali rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Na ochranu volebných miestností bolo nasadených približne 2500 policajtov. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zverenky Mariana Hambalka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Vo švajčiarskom Vispe tiež nestačili v zápase o bronz na Kanaďanky, kde prehrali rovnako 1-7. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Muži obsadili konečné 6. miesto. Aj zajtra nás čaká ďalší dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový deň želá Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vysoké teploty súžujú nie len Slovensko. Budapešť žiada zrušenie utajenia železnice. 16 finále, 2 šlágre. Máme 18 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Vlna horúčav pokračuje. Vysoké teploty potrápia Slovensko aj dnes a teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov. Naďalej platia výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššie na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov. Komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru. Vlna horúča však ovplyvňuje nielen Slovensko, ale aj Európu. Vyhlásila to hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie Kern Alice. Vyjadrenie priniesla teatri.
2: Vlna horúča sa do konca tohto mesiaca rozšíri na veľkú časť západnej, strednej a južnej Európy. Očakáva sa, že teploty budú o približne 3 až 10 stupňov Celzia vyššie, než je to v tomto období bežné.
1: V českej obci Doksany v Ústeckom kraji včera namerali teplotu 40,6 stupňa, čím bol zrejme doteraz prekonaný teplotný rekord z augusta 2012. Aj Nemecko zaznamenalo včera nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Andalsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa. Vo Francúzsku sa od minulého štvrtka počas vlny horúčav utopilo najmenej 74 ľudí. K väčšine úmrtí došlo mimo povolených a strážených miest na kúpanie. Francúzske zdravotnícke úrady zároveň oznámili, že pre súčasnú vlnu rekordných horúčav sa výrazne zvýšil počet úmrtí. Od 26. júna zaznamenali približne o 1000 úmrtí viac v porovnaní s počtom evidovaným v predchádzajúcich mesiacoch. Maďarská vláda oficiálne iniciovala zverejnenie utajovaných dokumentov týkajúcich sa železničného projektu Budapešť-Belehrad. Na zrušenie je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Podľa ministra dopravy je výstavba už takmer dokončená. Zatiaľ ju však využívajú iba nákladné vlaky, pretože na trati sa stále testuje signalizačný a bezpečnostný systém. Majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou skupinovú fázu. Z historicky najvyššieho počtu, 48 účastníkov, sa do vyraďovacej časti prebojovalo 32 tímov. Do vyraďovacej fázy sa prekvapivo prebojovali Kapverdy. Okrem nich premiérovo postúpili zo skupinovej fázy aj Egypt, Bosna a Hercegovina, Kongo a dvojica Juhoafrická republika a Kanada. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 33 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sečovská poliklinika získa nový rentgen. Horúčavy pomôže zvládnuť aj dobrý jedálniček. Maníková na majstrovstvách Európy na 17. mieste. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Mestská poliklinika v Sečovciach získa do svojho vybavenia nový rentgenový prístroj. Vláda na tento účel na májovom výjazdovom rokovaní vyčlenila 183 000 eur. Primátor Dominik Frajkor uviedol, že mesto už prístroj obstaráva. V prevádzke by mal byť v priebehu tohto roka.
2: K tomuto prístroju rentgenovému momentálne prebieha verejné obstarávanie. Obstarávanie nám zabezpečuje externá firma. Nakoľko na mestskom úrade zamestnanci nemajú skúsenosti ani znalosť s takýmto zariadením, čiže sme zvolili externú firmu, ktorá zabezpečuje verejné obstarávanie. Či bude stačiť tento balík peňazí, uvidíme, ako dopadne verejné obstarávanie, ale s poslancami sme sa bavili aj o tom, ak bude treba, budeme hľadať peniaze z vlastných zdrojov.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško poukázal na to, že Sečovce zahŕňajú spádovú oblasť 35 000 ľudí.
3: Po viac ako 10 rokoch už konečne pacient nebude chodiť za základnou starostlivosťou, ale táto starostlivosť príde priamo tu za ním do Sečoviec, alebo aby sme si všetci vedeli predstaviť, tak sa na každodennej báze bavíme o desiatkach takýchto vyšetrení, za ktorými pacienti museli cestovať či už do Vranova, či už do Michalovie, či už do Trebišova.
1: Za ďalšiu významnú správu pre dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Sečoviec minister označil vznik stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Vysoké teploty by mala sprevádzať i úprava jedálnička. Ľudia by sa mali počas vysokých teplôt vyhýbať veľkým masným porciám jedál na noc i tvrdému alkoholu. Pomôcť hydratáciou môže i domáci izotonický nápoj v podobe vody s cukrom a soľou. Odborníci odporúčajú, aby ľudia vymenili ťažké jedlá za melón, uhorky alebo paradajky, ktoré obsahujú viac ako 90% vody a zabezpečia telu hydratáciu. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Slovenská bikrosárka Dominika Maníková obsadila na majstrovstvách Európy v BMX Racing v kategórii do 23 rokov 17. miesto. V konkurencii 28 pretekároch sa predstavila vo štvrťfinále, kde obsadila nepostupové 5. miesto. Sebastian Skulka bol súčasťou súťaže mužov Elite, kde sa neprebojoval do vyraďovacej časti a napokon obsadil 41. priečku. Bikrosári Vladimír Novák a Filip Repisky súťažili v kategórii do 16 rokov. Repisky sa prebojoval do 16. finále a finišoval celkovo na 66. mieste. Novák skončil na 78. priečke. Aj zajtra nás čaká ďalší dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Okolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova kanalizácie v Spišskej Belej prinesie obmedzenia. Na Slovensku pribudli ďalšie defibrilátory. Košice vybojovali v Maďarsku výhru. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Spišskej Belej sa zajtra začne obnova kanalizácie na Zimnej ulici. Potatranská vodárenská spoločnosť uviedla, že je potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami v šírke jedného jazdného pruhu. Práce by mali potrvať 6 mesiacov. Kandidatúru na post primátorky Gelnice ohlásila Gabriela Oravcová. Kandidovať bude za stranu Smer SD s podporou strán Hlas, SNS a Republika. Oravcová je poslankyňou mestského zastupiteľstva a vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v máji zaevidovali ďalších 89 prístrojov. Počas uplynulého mesiaca boli použité v 99 prípadoch a do nemocníc ambulancie následne previezli po použití defibrilátora 12 pacientov. Pri použití AED do 5 minút možno podľa záchranárov zvýšiť šancu na záchranu postihnutého až na 75%. Najvyšší ústavní činitelia by sa mali budúci týždeň stretnúť k stanovisku vlády na júlový summit NATO v Ankare k návrhu vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér Robert Fico chce viesť rokovania tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia sa do vojnových pôžičiek. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
2: Budeme pomáhať Ukrajine humanitárne, čo robíme aj doteraz, to je celkom prirodzené. A som veľmi rád, že keď som bol v Gdaňsku pred dvoma, troma dňami, hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenské a ukrajinské vlády tentokrát vo Ľvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, samozrejme Slovensko nemá na to, aby platilo vojenské výdavky Ukrajiny, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
1: Premiér tiež priblížil, že Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie rokov 2028 až 2029. Guvernér na ruskom ďalekom východe Dmitriu Demešin uviedol, že 70 zo 178 čerpacích staníc v regióne má nedostatok paliva. Objasnil, že sa plánuje preto mimoriadna dodávka 600 tón benzínu. K 25. júnu bol oficiálne obmedzený predaj pohonných hmot v 32 ruských regiónoch. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. Triumf si pripísali aj hráči FC Košice. Na ihrisku maďarského Mozekovež vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského týmu Miškovec 0-1. Ružomberčania nestačili na Sigmu Olomouc a prehrali 0-1. Záhoráci zvíťazili nad FC Zlín 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí na domácom ihrisku zdolali FC Tatran Prešov 5-0. MFK Dukla Banská Bystrica prehral na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2 a viac sa darilo hráčom AS Trenčín, ktorí na domácej pôde zdolali Petržalku 4-2. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 33 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia apeluje na dostatočný čas príchodu pred letom. Parlament tento rok zatiaľ prijal 45 zákonov. Macka opäť povolali do MLB. Bolo 21 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a letiska Košice oproti minulému roku výrazne vzrástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov. Upozornilo na to prezídium policajného zboru, ktoré vyzvalo ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, a to najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru. Zuzana Hrabovská apeluje, aby hraničnú kontrolu ľudia nenechávali na poslednú chvíľu.
2: Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
1: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne prijíma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich.
2: Napriek maximálnemu úsiliu policajného zboru, personálnemu posilneniu a nasadeniu dostatočných kapacít vrátane využívania mobilných zariadení, súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky. Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určení štátni príslušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit.
1: Policajti preto apelovali na ľudí, aby na letisko prišli s predstihom. Národná rada v tomto roku zatiaľ schválila 45 zákonov, z toho 2 prijala v skrátenom legislatívnom konaní. Z celkového počtu bolo 29 návrhov z dielne vlády a 16 poslaneckých. Od začiatku aktuálneho volebného obdobia prijala celkovo 295 zákonov. Z nich 237 predkladala vláda, za 58 zase stáli poslanci. V zrýchlenom režime sa z nich prebralo viac ako 60. OSN odhaduje, že zemetrasenia vo Venezuele postihli takmer 6,8 milióna ľudí. V meste La Guaira, severne od Caracasu, sa po ničivých otrasoch zrútili celé budovy. Viac ako 60 tisíc ľudí je nezvestných. Organizácia Spojených národov pre migráciu vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby rýchlo konalo. Zdôraznila, že včasná humanitárna pomoc zachráni životy. Slovenského bejzbalistu Adama Macka opäť povolal tým Toronto Blue Jays do Major League Baseball. Macko strávil predchádzajúce 3 týždne v nižšej súťaži AAA, kde bol hráčom Buffalo Bisons. Debutoval v polovici mája na Yankee Stadium v New Yorku ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti v MLB. Celkovo zasiahol počas tohto obdobia do 12 zápasov. Dvakrát bol prvým nadhadzovačom a v oboch prípadoch pomohol k výhre svojho družstva. Aj zajtra nás čaká ďalší dusný deň s maximami 35 až 40, na horách okolo 31 stupňov, k tomu bez vetrie, v prípade búrok jemný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Vaháľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská MHD prejde na prázdninový režim. Referendum je súčasťou stranického boja. Clark opúšťa trénerskú lavičku. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Všetky linky prešovskej MHD budú od júla premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovný deň prázdniny. Počas júla a augusta nebudú premávať žiadne školské spoje. Niektoré nie sú prevádzkované vôbec, pri niektorých linkách upravili len časy odchodov vybraných spojov alebo ich trasy. Mestská pláž na východnom brehu Liptovskej Mári otvorila svoju druhú sezónu. Okrem relaxu pri vode prináša i nové atrakcie, vrátane workoutového ihriska a programu počas celej sezóny. Téma referenda o predčasných parlamentných voľbách je spolitizovaná, slúži ako nástroj v stranickom boji. Poukázal na to politológ Branislav Dolný s tým, že strany tento inštitút využívajú napríklad na zviditeľnenie, ale aj na mobilizáciu svojich voličov.
2: Referendum ako také ponúka lepší nástroj, ako keby uchopiť a kontrolovať takúto politickú tému na oveľa dlhší čas. Pokiaľ chcete ako poslanci odvolať vládu, máte táto možnosť dať návrh na vyslovenie nedôvery, avšak toto trvá niekoľko týždňov. To rokovanie príliš ľudí až tak neosloví, čiže táto téma veľmi rýchlo odoznie. Pokiaľ na to idete prostredníctvom referenda, tak to trvá dlhšie.
1: Dolný poukázal na to, že téma referenda o predčasných voľbách sa začala na politickej scéne objavovať od 90. rokov 20. storočia. Pripomenul, že v roku 1994 sa takéto referendum pokúsil iniciovať vtedajší predseda HZDS Vladimír Mečiar. Tisíce ľudí sa zúčastnili Pride pochodu v Budapešti, kde napriek horúčavám oslavovali obnovenú slobodu zhromažďovania po páde premiéra Viktora Orbána. Jeho vláda minulý rok pochod zakázala. Izraelská armáda oznámila, že na juhu Sýrie zabila niekoľko ľudí, ktorých označila za teroristov. Stalo sa tak v tzv. Bezpečnostnej zóne, ktorú obsadili izraelskí vojaci. Tí včera udreli aj na juhu Libanonu. Steve Clark nebude ďalej viesť škótsku futbalovú reprezentáciu. Funkcie sa vzdal potom, ako s národným tímom nepostúpil na majstrovstvách sveta zo skupinovej fázy. Škótsko skončilo v skupine C tretie so ziskom 3 bodov zo skóre 1-4. V úvode nového týždňa očakávame znova horúci a dusný deň s výstrahami pred teplom, najviac 31 až 40 stupňov pri slabom vetre, ojedinele aj s búrkami z tepla. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný zvyšok víkendu a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

zdaniť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.